ebiti emefiele la nso njo si gbe a enye kan soso o se a wa ni leti to to bi 720 kiwa ni ta fe da si lojo tuni ege bi leri wa in ta pe kelu nje ejo na la tun mu wa tori gbe ara awon kan ta riri mi o ki register